خوردم که از خانه گیره در اینجا دوی ست هست من دو بونی رو پیام بزنده بود.